0: halkani waa laanta afka soomaaliga ee b b c idoo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban f m yada magaalooyinka qaar facebooka iyo barta internetka ee b b c somali com kulanti wanaagsan akhyaartaana dhagaysatay waa khamiis 2 bisha luulyo 2026 saacadda bariga afrika waa 5:00 galabnimo qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ugu yaraan 18 qof oo lagu dilay weerar ka mid ah weeraradii u xoogganaa ee lagu qaado kiyev guddoomiyaha xisbiga kah ee somalilan oo sheegay inay ka soo horjeedaan safaaradda dalkooda ay ka furatay qudus
1: qadiyadda qudus waa dastuur jabin ummaddani waa ummad islaama ummad waliba diin bay leedahay qadiyadda qudus iyo masjidul aqsa ma aha qadiyad carbeed mana aha qadiyad falastiin leh waa saxayna
0: gobolka minnesota 678 qof oo ugu geeriyooday isticmaalka daroogada xaddaafka ee opioid soomaalida ayaa ka mid ah dadka ay saameysay
2: geeridu way xanuun badan tahay xanuunkiina ilaa haddan la noolahay aad baan weliba xanuun badan uu la noolahay
3: albaabkaasaa lasoo galaa waxaan leeyahay soo la urdaa la ceyrsanaya hadda waa gurigii banaankiisi xer albaabka nalka dumiye beerka dhulka dhagana
0: iyo qatar oo lagu soo gabagabeeyey wadahadalladii u socday wufuudda maraykanka iyo iiraan qodobadaas iyo kuwo kale oo caalamka iyo soomaalida ayaad ku maqli doontaan barnaamijka kama marna ciyaarihii soo saaraha barnaamijku waa cabdiraxmaan cali dhimbil anigoo xuseen ah ayaana idinla socodsiin doono ayna soo ku bilaabanno wararka caalamka ee b b c da iyo axmed bader
4: mahsaned xuseen tirada dadka ku dhintay weerarkii ballaarnaa ee xalay ruushka uu ku qaaday magaalada kiyev ayaa kor u kacday iyada oo gaartay 18 qof kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa weli ka baaraya burburka dhismayaal ku dumay duqeymahaasi kuwaasi way burburiyeen duqeymo culus oo si isdaba jooga ruushka ugu qaaday halkaasi ciidanka cirka ee ukrein ayaa sheegay ruushka uu xalay ku weeraray ukrein ku dhowaad 500 oo diyaaradood aan duuliya lahayn iyo 74 gantaal iyada oo ay yaraatay taageerada tooska ee maraykanka uu siiyey ukrein madaxweyne volodimir zelenski ayaa waxa uu ka codsaday washington inay siiso ukrein ruqsad ay ku soo saari karto gantaalada difaaca hawada ee batriot loo yaqaano dhanka kale guddiga midowda yurub ayaa maanta lagu wadaa in uu ku dhawaaqo cunaqabateyn cusub oo ka dhana ruushka warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in qarax bam uu ka dhacay gudaha kafateriya ku taala caasimada dimashiq halkaasi oo sababay dhimashada 5 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen maqaayadan ayaa la sheegay inay ku taalo bartamaha magaalada dimashiq goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa kadib uu dhacay jahawareer iyo cabsi xoogan iyada oo gaadiidka gurmadka deg deg a ay halkaasi gaareen islamarkaana la xiray wadooyinka ciriiriga si ay u maraan gawaarida gurmadka deg dega kafateridan ayaa waxaa ku yaalaa mid ka mid a meelaha ugu mashquulka badan ee caasimada una dhow qasriga cadaalada iyo suuqa taariikhiga ah ee xamiidya ra-iisul wasaaraha bakistan zahbaas shariif ayaa lagu wadaa in uu u safro dalka iiraan si uga qayb galo aaska hogaamiyihii sare ee geeriyooday cali khaymani oo la sheegay in lagu dilay weerar gantaalo maalintii ugu horreysay ee dagaalkii u dhexeeyey maraykanka iyo israel oo dhinaca iyo iiraan bakistan ayaa noqotay dhexdhexaadiye muhiima oo ka shaqaynaya dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda aas dadweyne ayaa la qorsheynayaa in uu bilaabo maalinta sabtida iyadoo meydka khamiini la dhigi doono goob weyn oo ku taala bartamaha teheraan halkaasi inta badan lagu qabto salaadaha jimcaha iyo munaasabadaha rasmiga ee dowladda wiilka khomeini oo isagu beddelay mujtamac khomeini ayaa weli si rasmi ah fagarayaasha uga soo muuqan tan iyo markii xilka loo magacaabay mas-uuliyiinta caafimaadka ee gaza ayaa sheegay in 15,000 oo qof oo qaba dhaawacyo kala duwan iyo cuduro halisa ay noloshooda ku jirto khatar kadib markii daawooyin ku filan halkaasi laga waayey waxaa la sheegay sidoo kale in 300 oo qof ay dhinteen iyagoo sugaya in caafimaad ahaan lagu qaado meelaha ka baxsan gaza dalalka qaabila bukaanada ayaa inta badan leh shuruudo gaar ah oo lagu aqbalayo dadka loo dirayo caafimaadka, waxaana bukaanada marar badan ay maraan baaritaanno amni oo ay ku jiraan kuwa ay sameyso Israa'iil ka hor inta aan loo ogolaan inay ka baxaan Gaza. Tirakoobka qaramada midoobe ayaa muujinaya in ku dhawaad 30 xarumood oo caafimaad oo keliya ay si buuxda u shaqeeyaan, iyadoo guud ahaan Gaza ay ku yaalaan in ka badan 600 oo xarumood oo kuwa caafimaadka. Yadaha gargaarka ayaa ku eedeeya Israa'iil in ay weli xadidayso gaarsiinta dadweynaha dawooyinka iyo raashinka muhiimka ee u baahan yihiin. Kooxaha gurmadka ayaa habeen iyo maalin dadaal ugu jira sidii ay u badbaadin lahaayeen nin ku hoos jira burburka hoostiisa, kaasi oo la sheegay in weli uu nool yahay. Dhismahan ayaa ka mid ahaa kuwii ku burburay dhulgariirkii xooggana ee ka dhacay dalka Venezuela. Ninkani oo lagu magacaabo Hernan Gili ayaa ku xandhima burburka xarun ganacsi oo ku taala magaalada lagu magacaabo Kate Lama, waxayna weli kooxaha samata bixinta ay wadaan gurmad, waxaana xiriir la sameynayaa ninkaasi oo ay sheegeen weli inuu nool yahay. Ugu dambeyntiina, booliska waqooyiga bari ee dalka Thailand ayaa wada baaritaan ku saabsan sida wiil 19 jir ah ay ugu suuragashay inuu kaxeeyo gaari nooca pickup ah, kaasi oo ku dhacay koox saxufiyiin booliista oo ku jiray socdaal diimeed. Shilka ayaa sababay dhimashada 8 qof, halka in ka badan 20 qof ay ku dhaawacmeen. Warka dunida waa nagaanta dibadda ku celiyo Xuseen iyo barnaamijka dunida ayaa maanta.
0: Mahadsanid Axmed oo ina la socodsiinaya warka caalamka. Haatan u diyaar garoba qaybaha kale ee barnaamijka. Aynu ku bilaabanno barnaamijkeena, gudoomiyaha xisbiga ka haya Somaliland ayaa maanta shir jaraa'id oo magaalada Hargeysa uu ku qabtay, ku sheegay in xisbi ahaan ay ka soo horjeedaan in Somaliland ay safaarad ka furato magaalada Qudus. Haddaba shirka jaraa'id uu qabtay waxaa isha ku hayay Cabdiraxmaan Cali Dimbil. Cabdiraxmaan, muxuu yiri gudoomiye Maxamed Xaashi Cabdi?
5: Xuseenow, maalmihii u dambeeyeyba waxaa warbaahinta dhex socday dood ka taagan arrinta Qudus iyo Somaliland iyo hawlihii dhex maray iyo iyaga iyo Israa'iil. Si gaar ah arrintaas waxay sii xoogaysatay markii dhowaan xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga ka ah oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Somaliland uu jeediyey war ah in xisbiga ka ah aanu ku qanacsanayn qaabka ay Somaliland safaaradda uga furanayso ama uga furatay baa inuu ahnay magaalada Qudus. Waxay sheegeen aqoonsiga Israa'iil iyo Soomaaliland oo galiyeen isla mar ahaantaana soo dhaweynayaan, balse arrinka safaaradda aanay go'aanka xukuumadu qaadatay aanay ku raacsanayn. Arrintaas oo xukuumadu dabcan iyaguna jawaab ka bixiyeen shakhsiyaad kala duwan, iyagoo sheegay in arrintan mucaaradku meelo kale hawsha kala yimaadeen fariin aan hayntii bulshadana ay tabinayaan. Haddaba iyadoo arrinta la daba socdo, ayaa shalay la shaaciyay warka ah in gudoomiyaha xisbiga ka Maxamuud Xaashi Cabdi oo tan iyo muddooyinkii u dambeeyay intii xisbiga ka uu xisbi noqday aan si toos ah u qaban shir jaraa'id oo la yaqaan oo uu ku aadeynayo xukuumadda iyo si gudsada u socdaan marka laga tago hadallo goos-goos ah oo ka imanayay xaflado iyo madalaan rasmi ahayn, ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo halkii ugu horreeyay noociisa uu kaga hadlayo xaaladdan gaarka ah, si gaar ah arrinta aqoonsiga Israa'iil iyo Somaliland si halka ay ka taagan yihiin Qudus xukuumadda iyo meelaha ku aadeysan tahay, isagoo dabcan khudbad dheer oo 30 minit ah jeediyey dhinacyo badanna taataabtay, ayuu wuxuu sheegay in sida wax loo wado aanay ku qanacsanayn ka xisbi mucaarad ahaana sida wax u socdaan ay diidan yihiin. Marka wuxuu sheegay in si gaar ah arrinta Qudus ayuu cadeeyey in xisbigoodu ka taagan yahay meel ah in xukuumaddu dastuur jabin samaysay isla mar ahaantaana taladii dadka iyo ummadda ka dhexaysay aan ka xisbi mucaarad ahaan lagala tashan halka la aadeyna ayaan ahayn halkii ahayd in la geeyo safaarad Soomaaliland ka furmayso dal kale.
1: Qadiyadda Qudus waa dastuur jabin, ummaddani waa ummad islaama, ummad waliba diin bay leedahay. Qadiyadda Qudus iyo Masjid al-Aqsa ma aha qadiyad carbeed, mana aha qadiyad Falastiin leedahay. Waa saxayna ragga ay maanta nureedaha madmadow ku eegaya annagu kuwa cad baan ku eegay. Waxaasoo shuruuca xisbiga kaa uu ka soo horjeedaa in lagu tagto madaxweynaha kaasaa lagu dhaariyaa, kitaab baa gacanta loo saaraa inuu daacad u yahay dalka iyo dadka iyo diinta ayaa lagu dhaariyaa. Annagu waxaan u aragnaa ictiraafka aynu helay inaanu ahayn nabkadnasha ictiraaf buuxa, اعتراف كبوحة وحلا يا مركز قرامة ميوبي قوم يدها يقدرنك كتشرا دماغك أقوى صدان إيه كرسي لغاس حكومة حزبك ودني وحي ودق ميسا إلي السومال لان هالشي كرسي أقوشي بوحة ونصيب در أركتي راس وأركتي صبولة نجي حيك هو بينودي هيان دير باينو هري بقول إيه السقال شن إيه السقال شن دولدود
5: ayaa leeyahay gudoomiyaha inuu mid walba parino xad xidho nasa saban kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ka maxamuud xaashi cabdi oo maanta ka tiray ku qabtay magaalada hargeysa in xuseen uu hadaladii 30 weyn dhaaraayay soo xukubta 7 waxayna sidoo kale ka soo horjeedeen buu ku eedeeyay xukuumadda markii xisbiga wadanay mucaaradka lahaa inay ka soo horjeedeen heshiiska DP World iyo heshiisada Soomaaliland Imaaraadka la gashay iyaguna maanta ka xisbi mucaarad ahaan waxaanay waxba ka ogeyn aanay taageerin si gaar ah arinta Qudus wuxuu ku eedeeyay in safarada iyo hawlaha madaxweynuhu aanay cadeyn isla markaana dhinacyada ay khuseysay aanay hawsha ka warheleyn sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha in bareeraha xisbiga ka uu cali yahay wuxuu waxaan ku leenahay adiga iyo madaxda kugu xeeran badab aan sida hadaladiisu u dhacayeen ka bareera inaad ka tanaasusheen dhaqankii iyo dastuurkii qaranka ka bareer inaad ka tanaasushay ilaalintii muqaddasaadka ee guud ee ummadda waa kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga ka maxamed xaashi cabdi
0: marka dhanka xukuumadda Soomaaliland iyadu maxay ka tiraadeen
5: xukuumadu hadalkan hadda ayna xaashuule kama jawaabin laakiin kal hore ayaa dabcan wada dhaxmareen xiriirdo iyo macnaha annahay hadal warbaahinta la isu mariyay waxa u dambeeyay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa shalay muuqay daraad wuxuu warbaahinta soo mariyay war ay soo ka hadlaya shirki xisb golaha dhexe ee xisbiga wadani in dadka ka shakisan si gaar ah isaga maxamed xaashi la hadlay dhinacyada kale la mid ah qaba mucaaradka ee uu leeyahay arinta qudus ha ku soo maratayn nabuul marka dabcan madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidii ictiraafka diidan ummada isu soo cadeyso oo ay meel adag ka istaagto sidoo kale madaxweynuhu Ciro wuxuu ku dooday in arinta qudus ee laga dhigayo in Soomaaliland kiis weyn jabisay inaanay arintaas sida la sheegay ahayn wuxuu yiri arintaasi wa haweeyaan in anagu qudus laba dhinac ay u qaybsan tahay oo dabcan qayb Israa'iil loo galiyay adduunka la isku raacsan yahay qaybta galbeed ah halka Soomaaliland safaarada ka furteena waa qudusti galbeed ee Israa'iil loo ogaa ee wadamada carabiga iyo adduunka kaleba ay dabcan madaxweyne Ciro ku dooday dhanka kalena wuxuu sheegay in cid hawsha diidanay ay qoonsiga toos u diidan qudus iyo safaarad la isugu soo wuleeyay hawsha ku soo bareer marka dabcan waan halka ay daba socoto hadalka maxamed xaashi ah waanu bareersanahay oo arintaad wado dabcan waanu diidanay
0: marka madaxweynaha hore Muuse Biixi Soomaaliland isaguna halkay ka taagan yahay
5: arday madaxweynaha hore Muuse Biixi isaga laftiisu maanta isaguna fariin Facebook soo maray xudba socda isagu hadalladii madaxweyne Ciro hore ayaa madaxweyne Ciro ugu eedeeyay sidadbana u sheegay in madaxweyne Muuse uu hore bilowgii u taageeray aqoonsiga isla mar ahaantaana imkana uu taageeradiisu sii wado madaxweyne Muuse wuxuu sheegay isaga iyo xashmana ku doodayeen aqoonsiga taageersan laakiin ay rabaan in talada dhulka la dhigo Muuse ayaa isaguna fariin uu Facebook ku soo qoray wuxuu ku sheegay isla mar ahaantaana madaxweyne Ciro uu ku eedeeyay in hawlihii qaranka oo ahayd in si guud looga wada tashado arrimaha dadka madaynayana ay tahay in dhinacyadu tala ku yeeshaan inaanay jirin wada tashi guud isla mar ahaantaana taageeradoodii aqoonsigu aanay ka dhignayn inaanay su'aalo ka keeni karin sida wax u socdaan iyo sida wax loo wado
0: Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo nooga warbixinaya shirka jaraa'id ee Maxamed Cabdi Xaashi ayuu ahaa kaasi haatanna Kiev. Ciidamada Ruushka ayaa qaaday weerar xoogan oo loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo weerar gantaal ah oo lagu ekeeyey Kiev, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, iyadoo duqa magaalada uu ku tilmaamay weerarkii ugu xoogganaa ee lagu qaaday caasimadda Ruushka. Vitali Klitschko ayaa ku dhawaaqay in Jimcaha ay tahay maalin baroor diiq ah, iyadoo ilaa 90 qof lagu dhaawacay. Gaari gurmadka degdega ah oo ambulance ah ayaa ka mid ah meelaha ay duqeymaha la eegteen ciidamada Ruushka. Liban Cabdi Warsame ayaa inoo faahfaahinaya.
6: Xuseenow, inkastoo weeraradii hore ama weeraradan la soo qaaday marka la yiraahdo ay jireen weeraro ka dhimasho badan oo Kiev lagu qaaday, haddana kuwan waxa ay ahaayeen kuwa ugu ballaarnaa isla markaana ugu baahsanaa ee caasimada la beegsado. Halkaasoo ay ku dhaceen gantaalo diyaarado kala duwan iyo waliba duqeymo loola beegsaday xaafada dhowraha ayaa laga daadguuriyay dadkii deganaa kadib markii qaraxyo isdaba joog ah ay gilgileen dhismayaal ku yaala dafaha magaalada weerarku wuxuu dhacay saacado yar un kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ka digay in Ruushku isku diyaarinayo weerar cusub ruushka ahaa ayaa sheegay in ciidamadiisu ay duqeeyeen waxa ay ku tilmaameen warshado ciidan iyagoo ku anducoonaya in weeraradaasi ay jawaab u ahaayeen weeraro lagu qaaday kaabayaasha rayidka ee gudaha ruushka. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Khamiistii u sheegay warfidyeenka in ruushku uu sii wadi doono kordhinta cadaadiska lagu saaraya maamulka Kiyev si loo gaaro ujeedooyinka ay degsadeen. Dhanka kale, Ukrain waxa ay ku eedeysay ruushku in uu si ula kaco u bartilmaameystay goobaha rayidku ay degan yihiin, waxayna sheegtay in aan la isku barbardhigi karin ficilada dal gardarra ku duulaya iyo mid isdifaaciya. Madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiyev, Taymur Tishenko, ayaa sheegay in caruur ay ka mid yihiin tirada badan ee dadka halkaasi ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarka. Wuxuuna arrimnimada Khamiistii yidhi cadowgu mar kale wuxuu si ula kaco u beegsanayaa xaafadaha la degan yahay isagoo dilaya dadka rayidka ah. Mid ka mid a goobihii la duqeeyey wuxuu ahaa dhisme dabaqyo badan ka kooban oo ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Kiyev, halkaasoo qeyb weyn oo ka mid a dhismaha uu qaruuxu burburiyey. Muuqaallo la helay ayaa muujinayay duqa magaalada Kiyev Vitali Kilchenko wuxuuna sheegay in kooxaha gurmudku ay weli baadi goobayaan goobaha dadka ku hoojira burburka, waxaana ka mid ah ayuu yidhi gabar 15 jir ah iyo xubno ka tirsan qoyskeeda. Dhinaca bidix ee magaalada degmada lagu magacaabo Hodraneski ee koonfurta bari ee Kiyev, laba gantaal ayaa si toos ah ugu dhacay aag ay degan yihiin dad rayida, taasi oo sababtay burbur aad u ballaaran. Mid ka mid a gantaalada ayaa ka tegay god weyn oo u dhow meel xarun lagu xanaanayo caruurta, waxaana dhismayaashu ku xeersanaa halkaasi qabsada dab xoogan, iyadoo balakoonadii birta ka ahaana ay halkaasi ku gubteen ay ama ku burbureen ayna soo hoobteen. Gantaalada labaad waxay ku dhaceen dhowr tallaabo meel un u jirta, isagoo ku dhuftay dhammaadka dhismaha 9 dabaq. Qayb weyn oo ka mid a dhismahaasi ayaa burburtay, waxaana kala siimay dhismihii iyo shubkii halkaasi ku yaalay. Dab ayaan halkaas ka qaxay la leeyahay. Qof deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in dad dhowr ah la leeyahay, loona malaynayo inay ku jiraan dabaqa hoose ee dhismaha halkaasi ku dumay. Wadooyinka waxaa yaalla baabuur burburtay, daaqado jajaban, iyo uuro dahaartay ama dabooshay dhismayaal kala duwan. Saacaddu markay ahayd 10:04, 19 gantaal oo kuwa balistiga iyo cruise missile-ka loo yaqaano ayaa la riday, waxaana ku xigtay hakad gaaban kadibna qiyaastii 3:00 subaxnimo waxaa mar kale la riday in ka badan 19 gantaal oo kuwa cruise-ka ah. Kadib tiro badan oo diyaarada aan duuliya lahayn ah ayaa si joogto ah u beegsaday caasimadda ilaa waaberigii. Dadka reer Kiyev ee ku nool deegaanka dhalad beegsanayo waxay sheegayaan 4 sano lasoo dhaafay dhibkaasi la mida inay hayeen, laakiin hadda waxay leeyihiin kani wuu ka dheer yahay muddada uu soconayo. Khubaro milatari oo Ukrain ah ayaa weerarkan ugu dambeeyey ku tilmaamay mid ka mid a weeraradii ugu adkaa ee nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay la kulmaan. Khubarada dalkaasi Ukrain waxay sheegayaan in inkastoo gantaalada qaar badan oo ka mid a laisku dayey in lasoo rido, haddana ay jireen kuwo kala duwan iyo diyaarada aan duuliya lahayn xuseenow oo iyagu halkaa ka sidbaday islamarkaana khasaare geystay.
0: Uu mahadsan yahay Liban Cabdi Warsame oo warbixinta ruushka weerarka uu ku qaaday Kiev noga warbixinaya. Halkaad nagala socotaanna waa BBC.
7: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Majid al-Nasri, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen wadahadalkii dad banaa ee u dhexeeyey wafdiyada Iran iyo Mareykanka ee ku sugnaa caasimadda Qatar. Wakaaladda wararka dowladda Iran ee IRNA ayaa soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Kawtharindo ayaa inoo faahfaahinaysa.
8: Dhinacyada wada xaajoodka ayaa isku raacay inay sii wadaan wada tashiyada iyo wada hadallada ku saabsan arrimaha weli harsan. Waxaa sidoo kale la go'aamiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo cayimo taariikhda kulanka xiga, iyadoo Donald Trump uu muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay wada hadallada u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ee ka dhacay Qatar, islamarkaana sheegay inay si wanaagsan u socdaan. Tehran ayaa ku adkaysatay inaysan qorsheynin wax kulan ah ama wada xaajood maalmahan. Si kastaba ha ahaatee, talaadadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in wakiilo ka kala socday labada dal ay yeesheen wadahadallo dadban oo ay dhexdhexaadinayeen Qatar iyo Pakistan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu Arbacadii sheegay in arrimuhu ay si wanaagsan ugu socdaan Iran, islamarkaana kulamadii dhowaan ka dhacay Qatar ay sidoo kale si wanaagsan u dhaceen. Xeer kadib Khazim Kharibabadi oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale cadeeyey in intii lagu jiray wadahadalladii ka dhacay Dooxa maalintii Arbacada la isku raacay in la sameeyo kanaalka isgaarsiinta degdega ah ee kooxda kormeerka isla markaana xad gudub kasta oo lagu sameeyo heshiiska isafgaradka si rasmi ah loo diiwaangeliyo loona cadeeyo kadibna laga doodo oo dib loo eego lagana gaaro go'aan Amirka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa magaalada Dooxa kula kulmay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner oo ah wiilka qabaha gabadha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulanka ayaa diirada lagu saaray wada hadalada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kuwaas oo ku saleysan heshiiska isafgaradka ee ay labada dhinac kala saxiixdeen iyo sidoo kale xaaladda dalka Lubnaan sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray Amirka Qadar labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xabad joojinta si loo ilaaliyo midnimada madaxbanaanida iyo xasiloonida Lubnaan wasaxafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in Amirka Qadar uu carabka ku adkeeyay si wadida dadaalada dhexdhexaadinta ee uu dalkiisa wado ayadoo ay ka qayb qaadanayso Pakistan iyo taageerida dhammaan wadooyinka wada hadalka ee ka dhashay heshiiska isafgaradka ujeedada dadaaladan sida bayaanka lagu sheegay waa in la gaaro heshiis dhammaystiran oo waara kaasoo xoojinaya amniga gobolka iyo nabadgelyada caalamka J.D. Vance oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in Trump uusan u janjeerin inuu dib u bilaabo howlgal military oo ka dhanna Iran haddii uusan jirin ujeedo si cad loo qeexay Vance ayaa arbacadii u sheegay wariyasha inuu xaqiijin karo in madaxweyne Trump uusan doonayn in uu ciidamadiisa mar kale u diro halkaas haddii aysan khasab noqon. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka sidoo kale waxa uu ka digay in isku day kasta oo ah Iran ku doonayso inay dib ugu dhisto barnaamijkeeda nuclearka ama ay beegsato maraakiibta ganacsiga uu ku qasbi karo Washington inay bedesho istaraatiijiyadeeda. Vance wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in wada hadallada ka socda Dooxa ay si wanaagsan u socdaan. Isagoo xusay in maamulka Mareykanka uu weli wada xaajoojada u wajahayo niyad wanaagsan waa sida uu hadalka u dhigay
0: way maasan tahay kawsar indho haatan UK ninta Arabiya dadka ayaa la xukumay waxana mar loogu yeeray inuu ahaa aabihii xiriyaha muhaajiriinta Faransiiska waxa ku nool yahay Leicestershire waxana la rumaysan yahay inuu magangelyo weydiisanayo isagoo si sharci darro ku shaqeynayay sida ay sheegtay Baritaan ay sameysay BBC-da Tawana Jamal waxaa lagu xukumay 5 sano xabsi Faransiiska sanadkii 2016 halkaasoo mas'uuliyiintu ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka mid ah taariibyasha dadka ugu guulaha badan abid Nimcaan Cismaan ayaan ka wax ka weydiinay oo markii hore inoo soo goobay ninkan taariibaha
9: Xuseen oo ninkaas sheegtay la yiraahdo Tawana Jamal wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska waa nin lagu naaneysi jiray inuu yahay aabaha tahriibayaasha intii u dhaxaysay waxa la leeyahay 2012 ilaa 2016 ayaa ninkaasi Jamal la yiraahdo oo asal ahaan waddankaasi Iraq gaar ahaan Kurdistan ka soo jeeday waxa la leeyahay ninkani muddadaasi laga soo bilaabo 2012 ilaa 2016 wuxuu dadka ka tahriibin jiray waddanka Faransiiska isagoo si marsiinaya kanaalka isku xira labadaasi waddan ee Faransiiska iyo waddanka Ingiriiska ee waxa dabcan wararku ay sheegayaan in bishiiba shabakadu isagu maamulay ay tahriibin jirtay qiyaastii dad gaaraya 80 qof waxaana la sheegayaa in 4,500 oo dollar qofkiiba laga qaadi jiray taasina wararku xuseen waxay leeyihiin ilaa 100,000 oo lacagta bank ah ayaa lagu qiyaasayaa lacagta uu sida isbuuclaha ah ninkaasi u heli jiray Xuseen
0: marka nimcaan oo baaritaankan ay BBC-du sameysay sidee bay ku heshay
9: BBC-du waxay sameysay baaritaano kala duwan oo ninkaasi lagu dabagalayo iyadoo dabcan kula kulantay tuulada uu ku nool yahay oo la yiraahdo Blaby oo ku taala gobolka Leicestershire ee waddankaasi Ingiriiska waxa hadaba la sheegayaa markii BBC-du ay sameeyneysay baaritaanadan ee ninkaasi ay dabagalisay waxa lagu kulmay isaga oo dukaan yar halkaas ku haysto oo sigaarka gada wax kale la sheegayaa ninkaasi inuu ku dooday inuu yahay nin muwaadin nin caadi ah oo dabcan kamid ah dadka muhaajiriinta ah ee magangelyada waddankaasi Ingiriiska u jooga wax kale oo la ogaaday inaan wax laysan wadan walaa xilligaasi BBC-du ay la kulmaysay uu gaaray kaxaynayay marka baaritaanadaasi kala duwan ee BBC-du ku sameysay ayaa ninkaas waxa lagu soo ogaadayba in muddo dheer uu ka shaqeynayay shabakadaha wax tahriibiya
0: marka nimcaan oo maxay tahay carada ka dhalatay sidee looga falceliyay
9: carada ugu weyn ee ka dhalatay arintani waxay ahayd mid ku saabsan arrimaha muhaajiriinta iyo dadka soo galeytiga ee gudaha waddankaasi Ingiriiska ay ka abuurtay dad badan ba waxay ku doodayaan inay jiraan goldolooyin arintani ay muujinayso oo dhinaca nidaamka socdaalka iyo amniga xuduudaha ee waddankaasi Britain ah waxa dad badan ay xuseen u leeyihiin Ingiriisku markii uu ka baxay Yurub inteeda kale ee nidaamkii loo yaqaan Brexit waxa la leeyahay waxa uu lumiyay xogti uu ka heli jiray midowga Yurub wadamada kale ee xubnaha ka ah taasina waxay dhalisay baa dadka qaarkood ay ku doodayaan oo ay abuurtay in firaaq uu yimaado marka laga hadlayo arrimaha dhinaca socdaalka iyo xogta gaar ahaan mid ku saabsan dadka soo galay tigaa ee wadankaasi sanadihii u dambeeyay ku soo qulqulayay iyo waliba dhinaca xuduudaha lafteedii oo la leeyahay dayacnaan xoogan ayaa ka muuqata arintaasi sidoo kale waxa ay dhalisay duufaan kale oo dhinaca siyaasadda ah wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa iyadu ka jawaabtay arrimahaasi u dambeeyey iyo baaritaanada BBC du ay samaysay ee dhinaca amniga iyo weliba khuseeya dhinaca muhaajiriinta ah waxaana ay sheegtay in dabcan in baaritaano lagu sameeyo dhinaca amniga ay qasab tahay oo ninkaasi la mariyo laakiin sidoo kale waxa ay codsadeen in BBC du qudheedu ay ku wareejiso dhammaanba cadeymihii iyo agabyadii kala duwanaa ee ay soo bandhigtay ama kuwa kale ee aan warbaahintaba lala wadaagin si tallaabada ku habboon loo qaado xuseen
0: umaasayahay nimcaan cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi taariibiyaha dadka taariibin jira ee la xukumay gaar ahaana loo yaqaanay aabihii xeryaha muhaajiriinta Faransiiska weli waxaad nagala socotaan BBC
10: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
11: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
10: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
11: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
10: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
0: haatanna Minnesota gobolka Minnesota xogti ugu dambeysay ay soo saartay waaxda caafimaadka ee gobolkaasi ayaa muujinaysa in 678 qof ay u geeriyoodeen isticmaalka daroogada opioid oo xaddaaf ah sanadkii 2024 kaasi oo ahaa sanadkii ugu dambeeyay tirakoobkiisa si rasmi ah uu ugu dhammaaday magaalada Minneapolis dhibaatadan ayaa saameysay qoysas badan oo Soomaaliyeed Bushra Maxamed oo ka tirsan BBC da ayaa la hadashay laba hooyo Soomaaliyeed oo mid ka mid ah wiilasheeda ku weeyday daroogada fentanyl oo xaddaafka ay u isticmaaleen halka hooyada kale uu wiilkeedu ka badbaaday oo uu soo kabsaday Bushra
12: anu waxaan u imid inta dalkayga hagaagiyo inaan helin nabadgelyo ilaa hadana nabadgelyo ma dareemayaa
13: nabadii ay Mareykanka u timid Maryam Ahmed Saciid ma aysan helin Minneapolis ayaan kula kulmay iyadoo joogta qolkeeda fadhiga. Waxay gacmaha ku haysatay dokumentiyo ay ku adkayd inay tuurto. Waxay ahaayeen waraaqo wiilkeeda uu lahaa, sida diiwaanka canshuuraha iyo warbixintii dhaqaatiirta ay meydka wiilkeeda ka qoreen ay ku sharaxayeen sababta uu geeriyooday. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in uu u geeriyooday isticmaalka maandooriye xaddaaf ah oo loo yaqaan fentanyl.
12: Anna waxaan ku mashquulay wiilkeeda in la qalo la baaro. Dadka qaar bay ugu yidhi may ha sameyn. Sunba laga hela.
13: Maryan waxay ka soo qaxday dagaalkii sokeeya Soomaaliya 19 sano ka hor. Dagaalkaasi waxay ku weyday dadkii ay jeclayd. Waxay rajaynaysay in Mareykanka ay ku badbaado oo nolol cusubna ay ka bilowdo.
12: Anigu anigoo yar badalkayga xabaday ka dhacday dagaal ka dhacay. Dadkaygi la igu horlayay.
13: Waxay rajaynaysay maysan helin, waxayna la kulantay murugo kale oo cusub.
2: Geeridu way xanuun badan tahay. Xanuunkiina ilaa haddan la noolahay. Aad baan waliba xanuun badan u la noolahay.
13: Maandooriyaha fentanyl wuxuu noqday kan ugu badan ee loo dhinto Mareykanka kadib markii wax badan la qaato. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in tirada dhimashada ay weli sarayso, inkastoo hoos uga dhacday heerkii ugu sareeyay ee la diiwaangeliyay sanadkii 2022 markaas oo in ka badan 1000 qof ay gobolka Minnesota oo kaliya uga dhinteen daroogada sida xaddaafka loo isticmaalay. Hooyo Maryan, tiradaasi tira kaliya uma aha, waxay u dareemaysaa si shakhsiyan ah, waayo wiilkeeda ayaa ka mid ahaa. Hooyo kale oo Minneapolis ku nool ayaa ii sheegtay in ay iyada xitaa ka baqaysay in war naxdin ah loo sheego.
3: malaha qolka soo qaadana xabada isagoo lagu arinaa albaabku waa lagu iimaana albaabka xir albaabku ku leeyahay
13: wiilka deeqo markii uu dhowr iyo toban jirka ahaa ayuu galay howlaha daroogada iyo rabshadaha wadooyinka ka dhaca ma haysan iloobin maalmihii madowaa ee soo maray ee gurigeeda xitaa lagu soo weerari jiray
3: albaabkaasaa la soo galaa waxaa laleeyahay suul urda la ceyrsanaya hadda waa gurigii banaankiisi xir albaabka nalka dimiya beerka dhulka dhigana
13: deeqa waxay ii sheegtay inay ka fikirtay sidii un ay ku badbaadin lahayd wiilkeeda taasina waay u suurto gashay kadib geerada saaxiibadii iyo caawinta hooyadii wuu ka baxay howlihii daroogada hadda wuxuu caawiyaa dhallinyarada la dhiban maandooriyaha wuxuuna isku dayaa sidii uu ugu joojin lahaa in aysan ku dhicin qaladaadkii isagu uu sameeyey
14: caruurtan ku dhalatay maraykanka ma aysan helin waayo aragnimada noloshii dalkooda hooyo ee afrika
13: julie pouch waa madaxa istraatiijiyada wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha opioidka ee degmada hennepin ee magaalada minneapolis waxay ii sheegtay in kala duwanaanshaha dhaqamada waalidka iyo ilmaha halkaasi ku dhashay ay sabab u tahay dhalinta balwadda u nuglaatay
14: waxaa lagu koriyey dhaqan saddexaad oo ah kan maraykanka waxayna la kulmeen waxyaaba ay ka mid yihiin muqaadaraadka qamriga muusiga labis iyo arrimo kale oo badan oo waalidkood aysan weligood arkin ama aqoon u lahayn
13: deeqa waxay ku faraxsan tahay in wiilkeeda uu badbaaday
3: laakiin waagii dambe waxyaalo badan baan ka tegay laakiin ilmahan waaba ilmo qalad kugu ah oo kugu soo taagan isma fahmaysiin
13: balse maryan waxay la nooshahay xasuusta warqadaha wiilkeeda
12: ii soo duceeya inta kale codkayga daawanaysa anahay soo duceeya
13: hooyadan nabadda maraykanka u soo raadsatay ee dagaalkii sokeeya ee soomaaliya ka soo qaxday weli nabad kuma helin halkii ay timid bushra nuur maxamed b b c minneapolis
0: way mahadsan tahay bushro haatanna waxaa lasoo gaaray xilliga aad dhegaysan jirteen warka oo rogaal celis ah waxaa u diyaara xamed badar
4: tirada dadka ku dhintay weerar ballaaran oo xalay ruushka uu ku qaaday magaalada kiyef ayaa korodhayada oo gaartay 18 qof kooxaha gurmadka deg dega ayaa weli waxa ay ka baarayaan dhismayaasha hoostooda dadkii ka badbaaday qaraxyadaas iyo weerarka uu ku qaaday ruushka gudaha dalkaasi ukrain ciidamada cirka ukrain ayaa sheegay ruushka xalay uu weerar ku qaaday ku dhowaad 500 oo diyaaradood weerar uu soo qaaday diyaaradahaasi oo ah noocaan duuliyaha lahayn iyo 74 gantaal wararka ka imanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay goob maqaayado ku taala bartamaha magaalada dimashiq qaraxna ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 5 qof iyo dhaawaca tiro kale sida ciidamada ammaanka oo goobtaasi gaaray ay sheegeen kooxaha gurmadka ayaa habeen iyo maalin ku howlan sidii ay u badbaadin lahaayeen nin ku hoos jira burburka hoostiisa kaasi oo la sheegay inuu weli nool yahay dhismahan ayaa ka mid a boqolaal dhismo oo ku burburay dhulgariirkii xooggan ay ku dhuftay dalkaasi venezuela ninkani oo lagu magacaabo harana giil ayaa ku xandhaba burburka xarun ganacsi oo ku taalla magaalada kataylama iyada oo howlgallada samata bixinta ay si joogto u socdaan si looga soo saaro dadka halkaasi si looga soo saaro ninkaasi mas-uuliyiinta caafimaadka ee khaza ayaa sheegaya in 15,000 oo qof oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray dagaalka ama cudurro halisa ay noloshooda khatar ku jirto oo aysan heli karin daweynta ay u baahan yihiin halka 300 oo qof ay dhinteen iyagoo sugaya caafimaad iyo in loo daadgurayo dalal kale si loo caawiyo dalalka qaabila bukaanada ayaa inta badan leh shuruuc iyo weliba shuruudo gaar ah oo lagu aqbali karo dadkaasi waxaana marmarka qaar ay bukaanada maran baaritaano dheer oo ay ku jiraan kuwa ay samayso israa'iil tirakoobka qaramada midoobe ayaa muujinaya in ku dhowaad 3 xarumood oo caafimaad oo keliya ay si buuxda u shaqeeyaan guud ahaanna magaalada khaza ay ku yaalaan 600 oo xarumood ugu dambayntiina ra-iisul wasaaraha bakistaan shahbaas shariif ayaa lagu wadaa in uu u safro iiraan si uga qayb galo aaska hogaamihii sare ee geeriyooda ee iiraan caayatullaahi cali khomeyni oo la sheegay in lagu dilay maalinkii ugu horeeyay weerar lagu qaaday dalkaas Iran. Pakistan ayaa ah dalka muhiimka ah isla markaana furaha waxa dhaxdhaxadinta Iran iyo Mareykanka.
0: Oo mahadsanahay Ahmed Isla Ahmed Badr oo haatan la fadhiya warbaahinta dawladda Suuriya oo sheegtay in qarax bam oo ka dhacay gudaha cafeteria oo camiran oo ku taala bartamaha magaalada Dimashq halkaas uu sabay dhimashada ugu yaraan 5 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen Ahmed
4: in Hussein qaraxni waxa uu ka dhacay in maqaay ku taala ama cafeteria ku taala bartamaha magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Suuriya in maqaayadani waxa inta badan soo buux dhaafiya dad kala duwan oo halkaas u soo shaahtaga isla markaana kafeega u soo doonta waxaana ku sugnaa markii qaraxa dhacay sida ay wararku sheegayaan dad aad u badan wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya oo warbaahinta rasmiga iyo warbaahinta rasmiga ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay walxa qaraxa oo lagu rakibay goobtaasi oo maqaayada la dhigay isla markaana waxay maqaayadana ku taala aagga lagu magacaabo Hajaz inta ay xaqiijiyeen ciidamada amniga ee dalka Suuriya dhimashada imika waxa ay maraysaa 5 qof dhaawacna tirak waxa uu ila imika maraya sida ay sheegeen 16 qof inta laga soo saaray goobtaasi in wasaaradda caafimaadka ee Suuriya oo la hadashay BBC da qaybta carabiga ayaa waxa ay sheegtay in tiradaasi ay ila imika xaqiijiyeen dawladda ay 5 qof tahay balse laga yaabo in tirada ay sii korodho kooxaha gurmadka degdeg ah ama balashada iyo kuwa difaaca madaniga ayaa gaaris la goobtaasi si ay dadka ugu daad gureeyaan halkaasii ku dhaawacmay ciidamada amniga ayaa isku gadaamay goobtaasi waxana la xiray wadooyinka ku dhow baqayadaasi ku taala caasimadda Syria ee Damascus
0: oo maasiyay Ahmed Badr dawladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in dadka lagu siiyo magangelyada gudaha Ingiriiska ay bixin doonaan qiyaastii 10,000 oo euro oo ay ku baxday kharashka hoygooda iyo taageerada la siiyay marka ay bilaabaan in dakhli ay helaan ama ay shaqooyin helaan sida ay dawladdu ku dhawaaqday shuruudan waxa ay khuseyn doontaa dadka magangelyadoonka ee xaq u leh inay ka shaqeeyaan gudaha UK waxaana khasab ku noqon doona inay dhameystiraan bixinta lacagtaasi koor inta aysan u qalmin inay helaan deganaansho rasmi ah oo joogta Usmaan Cabdi Xasan ayaa faafaynay
15: Muhaajiriinta waxay dooyo yaryar kaga soo gudbaan kanaalka u dhaxeeya UK iyo Faransiiska si ay u helaan nolol wanaagsan. Dawladda UK waxay hadda ka doonaysaa in dadka loo ogolaado inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan UK bixinta lacagtii ku baxday guryaha iyo noloshii laga taageeray. Sida ku cad qaynin cusub oo la soo jeediyay, muhaajiriinta shaqeeya ee ay soo gasho qiimo cayiman oo lacag ah waxaa laga filayaa in ay bixiyaan lacag dhan qiyaastii $13,000. Lacagta looga baahan yahay in ay soo gasho si ay u bixiyaan qarashkaas wali shaaca lagama qaadin. Xogeyaha arrimaha gudaha UK, Shabana Maxamuud, waxay sheegtay qiimaha ku baxa magangelyo doonka guryaha la dejiyo in ay ku badan tahay canshuur bixiyaasha. Inaad hesho taageero marka aad magangelyo doonka tahay waa mid aad xaq u leedahay, balse waxaa la socota mas'uuliyad. Marka dadka ay awoodaan in ay wax ku biiriyaan oo ay dib u bixiyaan wixii ay siiyeen shacabka Britain, waxaan filaynaa inay sidaas sameeyaan, ayay tiri Shabana. Sanadkii hore dawladda waxa ay ku bixisay $5.3 billion oo dollar taageerada magangelyo doonka. Qaynuunka hadda la soo jeediyey waxay wasiirada isku dayayaan inay gudbiyaan fariin muujinaysa inay adag tahay lacagtaas balse ay cadaalad tahay marka ay timaado arrimaha muhaajiriinta, isla markaana ay doonayaan inay dib u soo celiyaan qayb ka mid ah qarashkaas. Su'aashuse waxay tahay intee dib loo soo celin karaa? Waa kan cilmi baare arrimaha qaxootiga oo lagu magacaabo Minya Kubas.
16: It's likely that a relatively small share of refugees
17: waxay u badan tahay in tiro yar oo qaxooti ay bixin doonaan lacagtaas maxaa yeelay mushaarkoodu wuxuu noqonayaa mid aan badnayn. Tusaale ahaan, haddii aad eegto dadka qaxootiga noqda 2018-dii 5 sano kadib 13,000 waxay qaadanayeen in ka badan 26,000 oo baan sanadkii, intooda badan ma shaqaynayn ama shaqo dakhli yar ayay hayeen, taas oo lacagtoodu ka yar tahay 13,000 sanadkii.
15: Ururada gargaarka qaarkood waxay qabaan in aysan cadaalad ahayn in qaxootiga la saaro canshuur dheeri ah. Qaynuunka cusub waxaa la filayaa inuu dhaqan galo dhammaadka sanadka dambe.
0: ومهدسان يهي عثمان عبد حسن او ان لا سوتسين ايي وربحينتا لا خيرتا دولتا انغريس كا او كدواقداي ان ددكا لوغو سينايو مانغليادا غودها يوكي اي بخين دونان قياسي 10,000 يورو oo ay ku baxday kharashka hoygooda iyo taageerada la siiyay. Wali waxaad naga la socotaan dhagaystayaal waa BBC.
10: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
11: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
10: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi

0: safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Ingiriiska ayaa Cismaan Cabdi Xasan uga warbixiyay sababta arintan.
1: Waxa keenay waa nidaam cusub oo hadda soo baxay oo ah aan rabno inaan ku gaarsiino jaaliyadda degan dalkan UK, taasina waxay nagu qasabtay inaan la xiriirno konsolada oo markaas iyagana gaar ahaanay danaynayay inay xiriir nala yeeshaan. Marka waxay waqti noo siiyeen in oo maanta kale laga dhigi karo, subaxdii in laga dhigi karo. Saa darteed annagana waa ka ogolaanay, wayna noo fududeysay. Maxaa jira innaga waa iskala qaybinay inaan tagno konsolo badan iyo magaalooyin kale xataa si aan u wada gaarsiino dhallinyarada yaryarka aanan aqoonin xorriyadda waxay tahay ama maaraynta xorriyadda qiimaha ay leedahay. Taasaa annaga nagu qasabtay.
2: Marka laga reebo magaalada London, ma jiraan magaalooyin kale oo ay safaaraddu ka qayb gashay oo munaasabadda 1 Luulyo lagu qabtay?
1: Waa magaalada Birmingham oo safiirka uu ku maqan yahay. Uma taqaana munaasabadaasna lagu qaban doono haduu Ilaah idmo. Aynu wadaan grub dhallinyaro ah oo si fiican u abaabulan, iyagana la rajaynaya inay ku tagaan 2,000 qofood iyo 3,000 qofood.
2: Munaasabadda aad ku qabateen 1 Luulyo ee magaalada London, halkeed kaga qabateen yaase idinkala soo qayb galay sanadkan?
1: Annaga sanadkan waxaanu ku qabannay consulka Lambert, waxaana ka soo qayb galay duqa consulka iyo consulo badan oo yimaadeen oo aad u daneynayay. Islamarkaana waxaa ka soo qayb galay jaaliyadii qayb ka mid ah oo degan deegaanka Lambert.
2: Dhallinyaro badan oo Soomaaliya ayaa halkan joogta, qaar ku dhashay iyo kuwo yaraan lagu keenay. Marka waana jiilka bedeli doona aabayaasha halkan jooga. Iyaga marka maxaad ugu talagasheen si ay u fahmaan munaasabadan iyo xiriirka dadkoodii kala dhexeeyey?
1: Grubkaasina waxaan ugu talagalnay in aan mataqaana loo qabanqaabiyo xaflado lagu mataqaana iyo heeso iyo fanaaniinta inaan mataqaana aan u ballamino ama aan u sheegno inay u sameeyaan xafladahaas si dhallinyarada sirarka ah loo soo kasbado ay iyagana u fahmaan wadaneedu waxa ka taagan. Waxaan kaloo rabaa inaan qabanqaabino sportiga dhallinyarada oo xaafado qaarkood aan iska horkeenno si dhallinyarada bulsho ahaan ay isu bartaan, isaguna tagaan, ogaadaanna soomaalinimada waxa ay tahay, qiimaha ay leedahay.
2: Safaaradda Soomaaliya ee ku taalla magaalada London, howlo badan ayaad u qabataan Soomaalida halkan ku nool aan arkay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aad qabataan oo idinka iyo shacabka Soomaalida halkan ku nool aad isugukiin soo dhoweeyey maxaa ka mid ah?
1: Waxaan u qabanaa, howlahaan u qabanaa waxa waa in loo sameeyo baasaboorada oo berigii hore ay u aadi jireen waddamo kale ay ka doonan jireen tiya loo soo dhoweeyey. Waxaa si gaar ahaaneed haddana loo qabtaa warqadahan loo sameeyo ee wakaaladaha ah ee dadka wakiilanayo ee u baahan inay mataqaana waalidiintooda ama walaalahood ay wakiishaan si howlo looga qabto waddanka gudihiisa. Marka waxaa kaloona u sameynaa warqadaha tasdiiqa ah oo marka laga soo gudbiyo wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaaneed dhalashadii ama sugnaantii, intaba mataqaana waa u sharciyeynaa, iyo warqadaha waddankan ama lasoo weydiiso ee dhallinyarada mataqaana markasta ay u baahdaan, iyo warqadaha aqoonsiga dadka shahaadada waddankan uga soo baxo in marka ay rabaan inay waddankan Soomaaliya la aadaan oo kale inaan annaga aan u tasdiiqno ayaan mataqaana u sameynaa. Marka howlo badanaan u qabanaa, run ahaantii waa nooga mahad celiyeen. Jaaliyadana way dareemeen mataqaana sida ay uga faa'iideen safaaraddii mataqaana marka laga qabtay marka lagu sameeyey London.
0: Kaasina waxa uu ahaa Cusmaan Maxamuud Gacal, safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee dalka Ingiriiska oo u warramayay Cusmaan Cabdi Xasan. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa BBC. Sidoo kale mareegta BBC ayaad waa bbcsomali.com. waxaad ka daalacan kartaan warbixinada ugu dambeeyey, gaar ahaana la xiriira siyaasadda iyo weliba madadaalada iyo dhanka caafimaadka. Waxaa ugu sarreeya warbixinada BBC hadallada kulul ee hawada isu mariyeen madaxweyne Ciro Muusebixi iyo weliba Maxamuud Xaashi. Warbixin ayaad halkaasi ka daalacan kartaan. Waxaad kaloo ka akhrisan kartaan warbixin kale oo iyadana leh waxaan ku bixiyey $6,000 safarka koobka adduunka, balse albaabka ayaan ku xayirmay. Sidoo kale 10 ciyaartoy ee laga yaabo inaysan cayaari doonin koobka kubadda cagta adduunka ee soo socda ayaa sidoo kale ku maqli doontaan. Warbixintii kale ee aad ku dhegaysateen warbixinadeenna ee ninka dadka tahriibiya horena maxkamadii u xukuntay oo lagu arkay UK ayaad sidoo kale ka daalacan kartaa.

0: boqolaal kiilo oo mandheer bini aadamah ayaa lagu la qabtay. Haddaba xaggee ayaa loo waday? Warbixin ayaa iyaduna sidoo kale kaga daalacan kartaan websaytka ee bbcsomali.com. haatanna kooxda qaaradda Afrika ka socotay ee koobka adduunka, gaar ahaana ka qayb gelaysay ee la yiraahdo Cape Verde, haddii aad daawanaysay koobka si fiicanna aad u garanayso kooxdaasi, waa dal jasiirado yar ka kooban oo si lama filaan uga dhex muuqday masraxa kubadda cagta caalamka, isla markaana caqabad weyn ku noqday qoodaha kubadda cagta sida Spain iyo Uruguay. Inkastoo dad badan ay u arkaan kooxaan la filayn inay guul gaarto, haddana rikoorkooda aan laga adkaan ee wareegga gruubyada ayaa soo jiitay indhaha dunida, iyadoo dad badan ay xiiseynayaan qaab ciyaareedka wanaagsan ee kooxdan ay soo bandhigtay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya.
1: Naadiyo badan oo rajaynaya in koobka adduunka ay guul ka gaaraan ayuu gobolka ugu dhacaa iyagoo ku tababaranaya garoomada Maraykanka. Naadiyadaas waxaa ka mid ah dal si weyn loo hadalhayo waa Cape Verde. Waxaa koobka adduunka ee sanadkan ugu qaybgalaya xulkooda qaranka ee lagu naaneyso Blue Sharks. Waxqabadka cajiibka ee kooxdu la timid wuxuu keenay in BBC-du booqato akademiyada kubadda cagta ee Bola ee ku taal caasimadda dalkaasi ee Baraya si aan u ogaano da'yarta halkaas ku tababaranaysa. Garoomada kubadda cagta ee ka samaysan cawska macmalka ah, isla markaana ay maalgelisay FIFA, waxa ay ka caawinayaan ciyaartoyda da'da yar in ay la qabsadaan hababka casriga ee loo tartamo, isla markaana waxay ku horumarinayaan xirfadahooda inta lagu jiro tababarada adag. Salvaria Nedio waa tababare khibrad leh, magaceeda si weyn ayaa dalka looga yaqaan. Waxay joogtay muddo dheer oo ku filan inay aragto isbeddelka uu dalku sameeyey, laga soo bilaabo kubad lagu ciyaaro dhul bannaan ah oo aan caws lahayn ilaa garoomo casri ah oo la mid ah kuwa ku yaalla dunida inteeda kale. Waa tan Salveria oo sharaxaysa qiimaha ay akademiyadan ugu fadhido.
2: Dhismaha xaruntan tababarka waxay caddeyn u tahay sida mustaqbalka looga fikirayay. Waxaana halkan ka shaqo bilownay 2010-kii oo ahayd 2 sano kadib markii la furay. Aniga ayaa aasaasay akademiyadda carruurtii maalintaas 8-9 sano jirka ahayd oo halkan joogay. Hadda waxay ka tirsan yihiin xulka qaranka ee Blue Sharks. Marna ma joojin bixinta tababarka halkan. 15 sano ayaan shaqada waday, meel kale ciyaartoy kuma tababarin.
1: Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan akademiyada waa wiil 12 jira oo lagu magacaabo Gianluca. Isagoo aad u da'yar ayuu ku guulaystay abaalmarino badan, wuxuuna ku haminayaa inuu maalin noqdo ciyaaryahan kubadda cagta oo magac leh. Waa kan Gianluca oo ka hadlaya hamigiisa.
3: Mar waliba hamigiigu wuxuu ahaa kubadda cagta. Markii aan koray waxaan arkay ciyaartoy badan, taas ayaa i dhiirigelisay. Markaas ayaan bilaabay inaan ciyaaro. Kadib waxaan go'aansaday inaan ku biiro akademiyada Paulo Barra. Messi ayuu ahaa ciyaartoyda aan inta badan ku daydo oo aan jidkiisa qaaday. Waan jeclaa akademiyadan. Akademiyadan la'aanteed kama qayb galeen tartamo badan, mana aan ku guulaysteen la'aanteed abaalmarinada aan helay. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn akademiyadan, inaan ahaan lahayn qofka aan maanta ahay.
1: Carruur badan oo isaga la mid ah ayaa horkacaya mustaqbalka kubadda cagta ee Cape Verde. Inkastoo qaybo ka mid a dalka ay maanta leeyihiin garoomo dib loo casriyeeyey, haddana falanqeeyayaasha kubadda cagta waxay sheegayaan in weli loo baahan yahay dadaal dheeraad ah si loo horumariyo ciyaaraha dalka. Madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka wuxuu noo sheegay in ka qaybgalka koobka adduunka uu noqon karo fursad lagu wajaho caqabadaha haddii uusan waddanka helin horyaal lagu tartama. Waxaa laga baqayaa in halyeeyada isboortiga ay doortaan inay u guuraan dalal kale si halkaasi ay fursado uga helaan.
0: Waxay ahayd warbixinta uu Cismaan Cabdi Xasan uu ku soo koobayey kooxda Afrika ka socotay ee Cape Verde ee sida wacdarada leh koobka adduunka uga dhex muuqatay, gaar ahaana noqotay koox aanba la taaban shabaqooda ay raahdee kooxdaasi aan gruubkooda aan iraahde laga badin intay gruubyada haatan ku soo jirtay. Isla ciyaaraha arrimahooda ayaynu sii tibaaxaynaa. Waxaa dhinaciga fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dimbil. Cabdiraxmaan, maxaa ugu dambeeyey ciyaaraha, gaar ahaan ciyaarihii xala dhacay?
4: ان حسين هدين عياري حاله دحاي اقنا حاله وحا دحاي كلما واوين او هريال ان لهد قيبتا 230 كه اما دينا علو يقان 230 كوخود او هاتن كوصب كوب كان ادونك ما دام افرتن ستيت كوخود قيب غليين وريال قيبتي سربريب كا افرتن ستيت دي وحا هري 16 كميدا هري وحا اسكو سو بخاي 230 كاس ايا اسكو اادي 22 كوي با سي كلا بخي دوناي دو لاادي دونو وريق 16 كلا يقان ما نكودكا اي اسكو تغي دونا هدا با كلمه حل دحاي هدا نوغنا كلمه واوين يا دلال واوين با حل كلمي كلانكي يغو هريي ee wuxuu dhaxmaray hadaynu eegno kulanka France iyo wadamada Sweden oo iyaguna shalay aha France waxay ku badiyeen 3 oo Sweden kaga badiyeen ever Mexico Ecuador Mexico labi ever ayayduna Ecuador kaga badisay kulankii la wada sugayay isaguna xaalad dhacay waxa kulankii dhaxmaray DRC oo ah Democratic Republic of Congo iyo wadanka England
0: waliba ciyaartas
4: ciyaar xamaasad leh bayhayd waxa laba yahay ku guuleystay Ingiriiska 2 gool oo ka kala yimid kabtanka wadanka Ingiriiska Sahari Kane ayaa u sahlay in England ay horyaalka u gudubto sidirka ciyaartaas oo Xuseen oo hadii inuu daawanaysay DRC goolka halfkii hore dhalisay 7 minuut markii ciyaartu socotay ciyaartu waxay u difaacantay si la yaab leh oo dabcan arrin baraha bulshada iyo adduunka baad looga hadalhayay iyadoo loo arkay guul darro la yaab leh oo Ingiriiska ku dhici doonta laakiin 7:15 ay Ingiriisku heleen goolka koobaad oo Harry Kane kubad madaxa u dhaliyay kadibna 8:30 way ugu dareen
0: marka isla ciyaarta hadaan wax ka weydiiyo Cabdiraxmaan marka la yiraahdo maamulka ciyaarta weerarka difaacideeda ilaa daqiiqada 7:15 in Congo ay gacanta ku hayso maxaa isbedelaya isleedahay ma isbedelkaas oo Harry Kane uu ku yimid ba mise taktikadii tobar
4: aan Hussein sida sheegtorta ciyaartu way adkayd DRC si fiican bay u difaacatay si gaar ah dhanka difaaca iyo goolhaya laakiin tobaraha Ingiriiska Thomas Tuchel ayaa wuxuu sameeyay bedel ciyaarta dabcan waa jaan goynta bedelka wuxuu ciyaarta bedel ku keenay ciyaarihana badan oo weerara ciyaarihanadaas laakiin si waxa booskiisa si sax ah u shaqeeyay bedelkii ku keenay ciyaarihanka 100ka lacagta 100ka milyan ku dhawaa dhawaan Barcelona ku gadatay Antonio Gordon ama Anthony Gordon la dhaho oo Newcastle u ciyaara ciyaarihankaas ayaa sameeyay labada kubadood ee Harry Kane uu dhalin doono oo ciyaarta bedel ku soo galay marka Anthony Gordon ciyaarta wuxuu soo galay hadii aanu eegno waqtigii uu soo galay wuxuu soo galay ciyaarta oo maraysa 10 minute ka badina waxa bilaabantay weerarkii aan kala qaad karayn DRC ku bilaabmay isla 7:16 wuxuu ku badii ugu horeeyay uu soo saaray madaxa Harry Kane oo dhaliyay isla yar ka badina 8:16 mar kale Harry Kane ayuu ku bad kale oo fiican oo garabka midiga u baasay taas oo ka dhigtay in Harry Kane xulka Ingiriiska uu si qabto tirad ku aadan
0: waata isla ciyaar kale oo aad u xiisa badan ba dhacay tii Senegal ka war
4: ciyaarta Senegal kulamadii ugu muunay la filayay isla mar ahaantaan isha lagu hayay Senegal isla yaab leh kooxdi koobka Afrika qaaday inkastoo maran jiray haddana mid ka mid ah kooxihii la islahaa wadamada Afrika meel hore ay tagi doonaan ama si uu koobkan wacdar ay uga dhig doonaan ayay Senegal ahayd xalay sidii laga filayay Senegal bilowgii hore ciyaarta ku bilaabatay halfkii horeba Senegal daqiiqado 22 maraysa ayaa ciyaariyanka Diarra wuxuu dhaliyay gool markii halfkii dambe la soo laabteena Senegal waxay sii dheereysatay natiijada iyadoo ciyaarta ka dhigtay 2-0 markale ayaa Belgium iyo dalka loo Yurub ay xaaladu ku adkaatay oo Belgium la isleeyay way baxday oo xaaladu saabaad tahay ba ciyaartii wuxuu isbedeleen wixii ka dambeeyay 18kii minute ama 10kii minute uu dambeeyay ciyaarta ayaa goolkii koobaad ay Belgium ku dhaliyeen kubad ka timid ciyaarahanka Romelu Lukaku oo ahaa ciyaarihan soo ciyaaray kooxda badan ee Premier League caanka ah Ingiriiska iyo Talyaaniga ba caanka ah haatan ah weerarahanka xulka Belgium kubada labaadna waa kubad uu dhaliyay ciyaarahanka loo yaqaan Telemans iyo ciyaarta ka dhigay 2-2 in yar ka badii waxa la hadlay waqtiga dheeraadka oo 30 minuto maadaama 2-2 waqtiga saxda ku dhamaaday 30 minuto wadankii Belgium waxay ugu dareenba goolkii saddexaad taas oo ka dhigan Senegal oo ku horreysay 2 gool in loogu bedelay 3 gool.
0: Waliba daqiiqada aad u dambeeyay.
4: Daqiiqada aad u dambeeyay. Ciyaarta wax yar ka hartay 2 gool waxay ku dhasheen 10kii minuto ciyaarta u dambeeyay. Goolka kale waxa uu ku dhashay 30kii minuto ciyaarta lagu daro. Goolka la aad waqtiga dheerga.
0: Cabdiraxmaan wadamada Afrika xaal ciyaaro fiican way soo bandhigeen. Inkastoo ay guul dareysteen Congo iyo waliba Senegal. Marka guud ahaan Afrika haatan xagee wax maraya?
4: Afrika sidaa sheegtayba xaaladoodu ma qurux badna wadamada Afrika waxaa koobkan ka soo qayb galay 10 dal ku dhawaad 8 dal oo kamida ayaa u soo gudbay qaybtan loo yaqaan 32ka 8 dal badankoodu kulamo adag bay ku dhaceen taas oo qasbaysay in kooxo badan ay haraan laakiin ilaa iyo haatan sida uu muuqdaan waxaad moodaa in kooxihii Afrika marka laga tago wadanka Morocco oo isagu si gaar ah u muuqdo wadan dabcan koobkan wada ka dhigay isla mar ahaantaana lagu yaqaan marka ay timaado koobka adduunka uu guulo gaaro uu yahay dalka kaliya ee Afrika ah ee la hadda socda hadii aanu bilowno afrikaanka xulkii ugu horeeyay haray wuxuu ahaa xulka South Africa Canada ayaa hal iyo ebar ku reebtay kadib kulankii labaad ee wadamada Afrikaan ciyaaray waxa wada ciyaaray wadanka Netherlands iyo Morocco ciyaar hal iyo hal ku dhamaatay Morocco ayaa noqotay xulkii ugu horeeyay ee Afrikaan ee haatan gudba iyagoo wadanka Netherlands oo kamid ahaa wadamadii koobka loo saadaalinayay horyaalka ama qaar ka reebay koobka adduunka ciyaar la isla gaaray Real kadib kulanka saddexaad Ivory Coast iyo Norway baa wada ciyaaray Ivory Coast baa iyaduna soo hadhay oo Norway baa badisay 2-1 ayaa Ivory Coast laga badiyay kadib kulamadii xalay baa dhacay oo DRC oo dabcan inkastoo Ingiriisku aad ka lana filay inaan kuliba gudbi doonin haddana xalay rajay yar abuurtay qaab ciyaareedkii marka la eego iyo goolka xil hore dhalisay ayaa iyaduna soo hadhay oo laga badiyay 2-1 hal gool ay ku horeen laba loogu bedelay kadib haatan dalkii Senegal oo haddalka rajada badan laga qabay iyagana aan noolan karno ayaa iyaguna xalay 2 gool oo ay ku bilowdeen loogu bedelay 3-2 ilaa hadda waxaa haray oo la sugayaa kulamadoodii oo kulamada dhexmari doona xulalka loo yaqaan caawal fili doono waa kulanka dhexmari doona Afrika marka aan ogno waa kulamada Algeria iyo ay ciyaari doonaan marka dalal kooban ayaa ilaa hadda Afrika haray
0: waa taa wareega 16ka oo loo gudbayo gaar ahaan haatan ciyaarayntooda ugu badan ee la ciyaaray iyo inta dhimanba kooxaha u gudbaya kuwa wili aan gaarin iyo kuwa gudbayba bal wareega 16ka iyo saadaashiisa
4: ilaa hadda waxa gudbay dhowr wadan oo Yurub u badan baa gudbay haddii aanu ka horayno kulamada ilaa haatan la xaqiijiyo waxaa ka mid ah kulanka dhexmari doona Paraguay iyo France oo 5 July wada ciyaari doona 16ka Canada iyo Morocco dalka Morocco waxay isku dhaceen wadanka Canada ay wada ciyaari doonaan wadamada Portugal oo kulankooda dhiman yahay iyo Croatia oo ciyaari doona Spain iyo Austria kulankooda dhiman yahayna labada kuwa soo baxana way isla ciyaari doonaan Portugal iyo Croatia ta soo baxa waxay la ciyaari doontaa Spain iyo Austria ta soo badisa Mareykanka ama USA Belgium oo xalay ka badisay Senegal bay ku dhacday Brazil waxay ku dhacday Norway Mexico iyo England oo iyagu soo badiyeena way isku dhaceen Argentina ugu waxay la ciyaari doonaan wadanka Cape Verde oo wadamada Afrika xirsan ah ee ka wadanka soo badiya Argentina iyo Cape Verde kooda soo badiyaana waxa uu la ciyaari doonaa Australia iyo Egypt oo iyaguna wad ciyaari doonaa tooda soo baxda Switzerland iyo Algeria iyaguna kulmi doonaa Colombia iyo Ghana ayaa iyaguna kulmi doona marka xulalka Afrika 4 dalba kulamooda xirsan 4 dal kooda soo badiyaay waxay u soo gudbi doonaan kulanka waxaan la ciyaari doonaan Argentina oo meel si taagan Australia Switzerland iyo Colombia
0: marka Cabdiraxmaan oo markaad eegto kooxo la filayay oo Afrika inay meel dheer gaaraan ba gaari wayay kooxo oo Jarmalka uu ka mid yahay waa la reebay
4: saadaashi waxaad moodaa in xaaladdu isbedeshay kooxii yaraa laftooda qaab ciyaareedkan la soo bixin kuwo badan way sigeen Ingiriisku xalay uu sigtay waxay ka badbaadeen mid ka mid ah guuldarro taariikhi ah oo dabcan noqon lahayd guuldarradii ugu xumayd ee koobka adduunka soo gaadha hadii xalay xaal ku saa ku dhamaan lahaa inkastoo DRC minute ku dambeeyay badbaaday waxaad moodaa in koobka adduun uu koobkii wali yahay oo xul kasta ay
0: wax laga filayay waxyaalaha waa mahadsan Cabdiraxmaan Cali Biil soo saaray barnaamijka aniga Xuseen Aydeen la socodsiinayay tan iyo kulankeena dambe nabadgelyo